partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, un nou val de căldură venit din nordul Africii lovește România. Cel mai cald va fi în vestul țării, de la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: Analiza datelor indică o probabilitate ca începând de joi temperaturile să crească în întreaga țară, maximele să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade, nu excludem ca în câmpia de vest să consemnăm 38 de grade, iar ziua de vineri chiar posibil valori de 38-39 de grade.
1: În capitală, sâmbătă, vor fi 37 de grade. Nou caz șocant de sclavie în România. O femeie și 4 bărbați, membri ai aceleiași familii, au fost reținuți pentru că ar fi forțat persoane fără locuință sau cu datorii să muncească fără plată în condiții inumane, potrivit IPJ Covazna. Alina Anea.
3: Faptele au avut loc în comunele Brateș și Zăbala din județul Covasna, dar și în orașul Covasna din martie 2025 până săptămâna trecută. Victimele ar fi fost adăpostite în spații fără utilități și condiții de igienă, sechestrate și obligate să lucreze zi lumină în construcții, să hrănească și să îngrijească animalele, să taie lemne și să cosească. Unele erau și vândute în schimbul la 2 până la 3.000 de euro. Pentru ca persoanele vătămate să nu îi reclame autorizația, autorităților, membrii grupului ar fi apelat la agresiuni fizice și amenințări. Acum aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, supunere la muncă forțată sau obligatorie și trafic de persoane.
1: Dominic Fritz va fi reconfirmat astăzi în funcția de președinte al USR. Se întâmplă după recenta decizie a CCR, prin care Fritz ar urma să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei, prin aplicarea retroactivă a legii. Fritz a avut un mesaj de transmis susținătorilor.
4: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere. Eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu la plec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi.
1: Dominic Fritz, cererea pentru insolvență a STB a fost respinsă de Tribunalul București. Motivul: la dosar nu au fost atașate toate documentele necesare, decizia instanței nu este definitivă. Primarul general Ciprian Ciucu speră ca societatea să facă apel. STB are datorii și penalități uriașe, iar insolvența ar duce la salvarea companiei, transmite edilul. Morchest anunță vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 32 în capitală. După amiază, prin sud-estul țării este posibil să plouă. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

chiar mă întrebam, când revine, domnule, canicula aia? Că trecuse deja ceva vreme, începusem să mă îngrijorez. Dar de mâine ați auzit mai devreme. Astăzi, așa, șpriz de vară, cum ziceau oamenii de la sarmalele reci. Practic am putea spune că azi e chiar răcorică, la 30 de grade maximă la prânză. Parcă aș deja îți vine să tragi un jerseu pe tine. De când ați mai auzit cuvântul ăsta, jerseu? Deși eu sunt convins că l-am folosit corect în context, nu-s foarte convins că știu exact ce înseamnă. Ia să începem noi o nouă ediție de Rock in the Morning, așadar, până la 10 rămânem împreună. Ciprian, am înțeles, sunt eu. Bună dimineața! Mornings never sounded so

0: Da, puțin pe nostalgia, azi e ziua internațională a fotografiei, merită să ne uităm puțin așa în spate, cât de mult s-a schimbat felul în care facem poze sau fotografii. Acum 20 de ani aparatul foto digital era într-o adevărată explozie, că m-am mutat eu aici în București, Doamne, cât de mult îmi doream eu un aparat foto 40 de megapixeli. Și aveam bani doar de unul de 20 de megapixeli și nu mi-am luat. Pentru că eu îl voiam pe ăla de 40. Câtă suferință. DSLR-urile și camerele compacte se vindeau în zeci de milioane de exemplare la vremea respectivă. Telefonul pe vremea aia era mai degrabă așa ceva de compromis. De fapt, telefonul la vremea aia era accesoriul folosit în scopul pentru care fusese el creat. Adică pentru dialog, pentru convorbire. Între timp a devenit cu totul și cu totul altceva în buzunarul nostru. Cifrele, de fapt, arată cât de radical s-a schimbat piața. În 2010, în ce am găsit eu, se vindeau în lume aproximativ 121 de milioane de camere foto digitale. În 2017, vânzările au scăzut la 25 de milioane și în 2019 la doar 15 milioane. Înțeles că anul trecut erau pe la 11 milioane, cam așa. În 2010 se vindeau la nivel mondial în jur de 11 milioane de DSLR-uri. Azi e mai degrabă categorie de nișă. În 2025 s-au livrat mai puțin de 700 de mii. Aia e o scădere de aproximativ 94% în 15 ani. Dar înțeleg că în ultimii ani a început și o mică revenire a aparatelor fotocompacte. În prima jumătate a lui 2026, camerele cu obiectiv fix au crescut cu peste 16% față de aceeași perioadă din 2025. E o nișă mică, dar zglobie în comparație cu telefoane. Evident, dar uite că interesul crește. Așadar, astăzi de ziua internațională a fotografiei, la mulți ani celor care încă mai cred în diferența dintre poză și fotografie.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

0: Petreceri monstruoase scăpate de sub control, groupies, alcool și o viață scandaloasă. Puțini întrupează că Ian Gillan ce înseamnă un frontman rock, un adevărat original care și-a croit propria potecă de la bun început. Astăzi este ziua Ian Gillan la Rock FM.
1: Exact așa, astăzi, 19 august, 1945, să năștea Ian Gillan. Asta înseamnă că tocmai am plinit 80, e o vârstă foarte frumoasă și aniversarea asta vine și într-un moment destul de special. Am povestit ieri aici în emisiune, în urmă cu o săptămână, Richie Blackmore, chitaristul fondator al Deep Purple, a urcat din nou pe scenă alături de formație pentru prima dată după...

oprească. Deep Purple continuă să cânte. Au album nou lansat parcă în iulie. Da, sunt în turneu pe 2026, așa să le rămâie spiritul viu pentru cât mai multă vreme. Așadar, azi aici la Rock FM avem ziua Ian Gillan.

0: Am avut ceea ce se cheamă flashback. Posibil că asta să fi fost primul meu cântecel preferat din copilărie. Bine, pe vremea respectivă toate cântecele erau preferate, dar ăsta îmi plăcea în mod special. Bate vântul, frunzele. N-am pornit bine, dar cam așa e. Se învârtesc moriștile, rândunica pe sub zboară, iar eu trag zmeul de sfoară. Bine, eu acum trag zmeul mai mult de coadă, că am un zmeu la mine acasă în curte. E bătrân săracul, vai de capul lui. Dar ce voiam eu să vă zic de fapt, că pare că a nebunit lupul, dar nu e așa. Să știți că de fapt chiar bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile. Și asta s-ar putea să fie cam, asta s-ar putea să fie cam singura veste bună din punct de vedere meteorologic zilele astea, de care și aveam mare nevoie. În rest, păi în rest, cu mai multe detalii o să povestească Iulia Nistoroiu la știri. La ora 8 avem știrile Rock FM.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: A scris despre iubire,
9: moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură.
8: Eminescu.
9: Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești.
8: Cu Mircea Vintilă,
9: Ducu Berții,
8: Fără Zahăr,
9: Țapinari,
8: Dino Olărașu,
9: Alina Manole și mulți alții.
8: Seri eminesciene, Memorialul Ipotești.
9: Versurile bune n-au termen de expirare.
8: Rock FM.
9: Ne auzim acolo.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
14: Acțiune!
15: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
16: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
17: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
19: Commercials left the building.

0: Rock FM, ora 8, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Consumul de energie electrică se aștepta să crească la finalul săptămânii pe fondul noului val de caniculă ce va lovi România. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a spus la Digi24 că acum situația este stabilă. România compensează închiderea centralei de la Cernavodă prin redeschiderea grupului 4 de la Rovinar și a celui de la Paroșeni sau prin importuri. În plus, condițiile meteo favorabile susțin o producție bună din surse fotovoltaice.
2: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi.
1: Cristian Bușoi, transportatorii cer Parlamentului

0: ca apoi carburanții să se scumpească din nou. Alina Anea.
1: Transportatorii vor schimba legii privind ajustarea temporară a accizei la carburanții în funcție de evoluția pieței și să se introducă un control real al plafonării adaosului comercial. Ei mai cer autorităților să analizeze urgent prețurile speculative la carburanți în ultimele 20 de zile. Transportatorii susțin că, în timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice. Guvernul a decis recent reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard până pe 31 august.
0: Avalanșă de solicitări la Agenția de Cadastru. În prima săptămână după reluarea funcționării aplicației ETER au fost înregistrate peste 200.000 de cereri. Luni 17 august a fost aproape 41.000. Aplicația nu a funcționat aproape o lună după un atac informatic. Atac cibernetic masiv în Letonia, datele a 1,2 milioane de persoane, adică două treimi din populația țării, dar și a 200.000 de companii au fost sustrase. Atacul a fost efectuat săptămâna trecută, când au fost furate date precum nume și prenume, adrese și chiar detalii privind plățile. Încă nu este clar cine s-ar afla în spatele atacului cibernetic. Morchest anunță vreme frumoasă astăzi cu temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. După amiaza, prin sud-estul țării, este posibil să plouă. Timp frumos astăzi și în capitală, 32 de grade vor fi la amiază. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Mulțumesc, mulțumesc, dar ce se întâmplă aici? 28% dintre români nu și-au luat toate zilele de concediu de anul trecut? M-au zis că sunt unii care au și de acum 2-3 ani zile de concediu de luat. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pentru colegi. Mai bine decât să se uite oamenii aia urât la mine. Ai bine, nu plec în niciun concediu, să nu se supere. Dar e dreptul tău, știi? Da, știu, da, lasă-mi iau eu la anul. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat, proiectele pe termenele limită îi fac să amâne concediul. Se pare că românul nu vrea neapărat concediu să-l ia, vrea doar să știe că l-are, e suficient. Și păstrează zilele de concediu ca pe bani, așa, din cont. A, să fie acolo, că nu știi când îți trebuie. Of, of, of. Hai că mai e puțin și vorbim concret despre concediu, dar mai spre Wake Me Up When September Ends. Deocamdată ne concentrăm pe ora a doua de Rock in the Morning. Turn it up. Wake up.

0: Haideți să vă povestesc o fază foarte simpatică de care mi-am adus aminte legată de David Gilmour. Un clip pe care l-am văzut pe TikTok. Nu știu exact cine l-a pus, deși am căutat. E cineva din familie sau din anturajul lui David Gilmour. O registrare cu David Gilmour. O filmare de asta domestică, așa, el cântând în surdină mai degrabă, undeva într-o bucătărie acasă la el sau la cineva acasă într-o bucătărie. E, știi, momentul ăla când te vezi cu oameni acasă și se strâng toți la masa din bucătărie. Și el, cum ziceam, gândit acolo la chitară și pe masă, ce credeți? Nu, un pahar cu țuică. Un pui de găină, viu. Și a cântat cu puiul ăla de găină, la un moment dat l-a pus și pe cap. Genul ăla de situație, cum spuneam, de familie, când te vezi cu ai tăi, bei o vișinată, mănânci o felie de chec și în jurul tău se întâmplă lucruri fără vreo noimă, așa. Și mi s-a părut fascinată faza asta, dita mai David Gilmour cântând la chitară, bucătărie, cu puiul de găină pe cap, cu oamenii în jurul lui care se bucură de momentul ăsta de intimitate. David Gilmour, altfel, care a împlinit 80 de ani, dacă te uiți la ce face în ultima vreme, îi zice că a ales un moment puțin cam târziu pentru o renaștere creativă, dar e bine că a venit într-un final. Oricum, nu pare deloc interesat să trăiască din amintirea Pink Floyd. Dimpotrivă, el mereu vorbește despre nevoia asta de a lăsa trecutul în urmă și de a încerca lucruri noi. Printre care să cânti și cu puiul de găină în bucătărie. Vorba cântecului Shine On You Crazy Diamond.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now. I'm on-

văd că a comis-o iar Avram Iancu, pe care l-am susținut mai pe la începuturile carierei sale de înotător amator. L-am susținut chiar foarte mult, m-am și întâlnit cu el la Giurgiu. Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani, care a notat Dunărea de-a lungul ei, de la izvor până la vărsare. Ia, mi s-a părut dila la supremă. Și a dus-o până la capăt, cu bine. Dar a mai făcut multe de atunci. Între timp a reușit să străbată iar în not canalul mânecii în stilul bras, procedeu de not în care brațele și picioarele lucrează simultan pentru a împinge corpul înainte. Polisportivul din Petroșani a subliniat că prin traversarea canalului mânecii în stilul bras își poate trece în palmares mai multe performanțe. Are obsesia performanțelor. Ceea ce e foarte bine. De la aceea de a fi primul român care reușește acest lucru până la faptul că se numără între primii 10 bărbați din lume care au terminat victorioși această provocare. Mă rog, e între primii 13 oameni care au făcut asta până acum. Da, ok, trecem peste. A reușit practic un hat-trick special în canalul Mânecii după traversările reușite din 2016 și 2024 în stilul crawl, iar în 2026 în stilul bras. Bravo lui! Și a jucat cartea până la capăt. Bibliotecar fiind, omul știe că nu e frumos să lași o carte neterminată. Și a notat

24 de ore și 46 de minute în stilul Bras, ca să treacă, ce ziceam, canalul Mânecii. Bravo lui, felicitări, Avram Iancu.

copilul din mine, care am crescut la un bloc cu 4 etaje, recunosc că e puțin invidios pe treaba asta. România va avea de astăzi un program național prin care vor putea fi instalate lifturi în blocurile care n-au fost prevăzute inițial cu ascensor. Finanțarea va putea proveni din fonduri europene, de la bugetul de stat și din bugetele locale. Dacă merge programul ăsta cu lifturile, dacă se dovedește că e unul eficient, și nu văd de ce n-ar fi eficient, mă gândesc la o treabă în momentul ăsta. Poate facem și un program pentru parcări în blocurile construite fără parcări. Ce ziceți? Nu credeți că e o idee bună? Da, în fine, hai să le luăm totuși pe rând. Deocamdată ne ocupăm de lifturi cu mai multe detalii pe subiect la ora 9. Iulian Istoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.

0: comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: A scris despre iubire,
12: moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură.
11: Eminescu.
12: Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești.
11: Cu Mircea Vintilă,
12: Ducu Berții,
11: Fără Zahăr,
12: Țapinarii,
11: Dinu Olărașu,
12: Alina Manole și mulți alții.
11: Seri eminescuiene, Memorialul Ipotești.
12: Versurile bune n-au termen de expirare.
11: Rock FM.
12: Ne auzim acolo.
13: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
14: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
13: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
14: 40 de fotografii

0: recomandat de Rock FM.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, mai mulți bani colectați de ANAF în prima jumătate a anului. Creșterea la buget a fost de 22,4 miliarde de lei, spune ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Au fost aduși mai mulți bani și prin colectarea TVA, aproape 65 de miliarde de lei. Nazar atrage însă atenția că este nevoie în continuare de reducerea evaziunii. Ghidul pentru finanțarea bateriilor fotovoltaice pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului. Prosumatorii persoane fizice pot primi până la 15.000 de lei pentru instalare. Finanțarea acoperă cel mult 75% din costuri pentru sisteme de minimum 12 kWh. Bugetul total este de 400 de milioane de lei. Barajul Leșu din județul Bihor reabilitat. Ministrul interimar al mediului Diana Buzeanu a anunțat că acesta ar urma să revină treptat în regimul normal de exploatare, după ce a fost închis timp de 12 ani.
2: De 12 ani de zile aici era practic o vale secată. Au fost potențial folosiți 28 de milioane de euro prin PNRR. Este practic cea mai ambițioasă lucrare din ultimii 50 de ani.
1: Proiectul include și un pasaj pentru pești și insule plutitoare. Lifturi pentru blocurile vechi din România. Intră în vigoare legea care permite instalarea ascensoarelor în blocurile vechi care au cel puțin 3 etaje. Asociațiile care vor să beneficieze de program trebuie să demonstreze că la un etaj superior locuiește cel puțin o persoană vârstnică, una care are dizabilități locomotorii, ori o familie care îngrijește un copil mic. Programul va avea 2 etape. Taxă nouă pentru marii dezvoltatori imobiliari, aceasta este prevăzută în noul cod al urbanismului. Ministrul Dezvoltării, Cechi Oțilă, spune că mecanismul va permite finanțarea unor drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, transport public și spații verzi. Avertisment de la reprezentanții Ministerului de Interne. Steagul roșu la mare nu este doar o sugestie. Intratul în apă este complet interzis.
3: Poate că marea pare liniștită, poate că vezi și alți oameni în apă, dar steagul roșu este un avertisment clar. Scăldatul este interzis. Alege doar locurile special amenajate, respectă indicațiile salvamarilor, nu intra în apă după consumul băuturilor alcoolice și supraveghează permanent copiii.
1: Mesajul vine după ce două persoane au murit înecate într-o singură zi, după ce au intrat în mare în ciuda valurilor puternice. România are cele mai mici cheltuieli alocate pentru educație din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că România alocă 3% din PIB, față de aproape 5 cât este media europeană. România este însoțită în acest clasament de Grecia și Malta. Pe primele locuri, la sumele alocate, se află Suedia cu aproape 7%, urmată de Finlanda și Belgia. Morchest anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maximă cuprinsă între 23 și 34 de grade, cu 32 în capitală. Ciprian Muntele acum

0: din punct de vedere jurnalistic, o știre nu e când un părinte intră pe grupul de WhatsApp al clasei. Asta poate să facă oricine. O știre e atunci când învățătoarea părăsește grupul de WhatsApp al clasei. Ceea ce înțeleg că s-a întâmplat de curând e acest articol din Adevărul Online. Săraca, nu vreau să știu ce a fost acolo. O învățătoare a părăsit grupul de WhatsApp al clasei. Mama unei fetițe care trece în clasa a doua a stârnit o dezbatere după ce a povestit că învățătoarea a decis să părăsească grupul de WhatsApp al clasei și să transmită anunțurile prin intermediul mamei care e administratorul grupului. Că săraca nu mai ducea cât să și reziste acolo. Dar citind știrea asta, eu m-am adus aminte de procesul psihologic numit sinestezie, atunci când, de exemplu, și vezi culori ascultând muzică. Sau simți un gust specific. Citești rețeta de pe un blog și tu simți gustul specific al acelui preparat. Sau, de exemplu, auzi sunete atunci când citești ceva, cum a fost cazul de mai devreme. Că eu, citind cum ea a părăsit grupul de WhatsApp, eu am și auzit-o. S-a auzit așa ca ușă trântit. Eu am și auzit-o cum a strigat, cum a țipat. Nu mai pot! Nu vă mai suport! Mă rog, și-a mai zis lucruri care nu pot fi spuse pe radio și mai bine așa. Eu țin cu învățătoare. Mergem mai departe. Suntem în ora a treia de Rock in the Morning.
1: Start your day the rockin' way. Rock in the Morning.

0: văzut și eu dimineață știrea asta, o veste tristă. Frank Beard, bateristul pe bună dreptate de lungă durată al formației ZZ Top, a decedat la vârsta de 77 de ani. A încetat din viață într-un centru de îngrijire paliativă de la ferma lui din Richmond, Texas, avându-i pe membrii familiei alături, potrivit comunicatului transmis de formația americană. Cauza morții n-a fost făcută publică. Frank Beard a fost toboșarul formației ZZ Top timp de 56 de ani.
1: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adamilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espressor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Cum adică Hiper Dr. Max?
8: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: absolut superbă varianta asta lui Ozzy Osbourne, a melodiei care în varianta originală a fost scrisă și lansată inițial de John Lennon, 1980. Vreau să vorbim despre o situație la care nu multă lume se gândește în momentul ăsta, dar care e reală și e consistentă. Aproape 3 din 10 copii români le-au cerut părinților să șteargă de pe rețelele sociale fotografii, videoclipuri, texte, orice în care apar și ei. Datele vin dintr-o cercetare internațională susținută de Comisia Europeană. 3 din 10 copii au avut curaj. Eu cred că situația e mult mai gravă de atât. Psihologii spun că părinții ar trebui să țină cont de dorința copiilor, chiar dacă aceștia sunt minori. Pentru părinte poate fi o simplă fotografie de familie, pentru copil poate fi însă o imagine pe care o va avea pe internet mult după ce părintele a și uitat că a postat-o. Și problema nu e doar una de imagine. Fotografiile, informațiile publicate despre copii pot ajunge la persoane necunoscute. Pot fi folosite ulterior pentru bullying, de exemplu, dar pot fi folosite pentru mai multe forme de abuz. Odată ajunse pe internet, e și destul de greu să le mai elimin complet. Și acum mai e o treabă. Părinții ar trebui să țină cont de dorința copiilor din principiu, doar că faza aia cu eu te-am făcut, eu te postez, nu prea mai merge. Vine o generație de copii ceva mai curajoasă. Sunt deja cazuri de copii care odată ajuns la maturitate și-au dat părinții în judecată pentru pozele din online. Copiii între timp au aflat că au și drepturi, ce să vezi. Că în timp ce părinții încă descoperă Facebook-ul, ăștia mici au descoperit și GDPR-ul, grijă mare.
1: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

0: Dacă ați vedea ceea ce văd și eu, dar o să vă povestesc și vă asigur că o să vedeți cu ochii minții, apropo de sinestezia de mai devreme. O să simțiți toate gusturile. Am văzut că în Dolomiți există o cabană care a ajuns să aibă parte de cozi. A venit lumea să ia cu asal după ce pe TikTok și Instagram au devenit virale gogoșile pe care le servesc aia dimineața acolo. Pam, pam, pam, vorbește ăla despre gogoși la radio, nu e bine. La aproximativ 2300 de metri altitudine au dat oamenii năvală să mănânce gogoașă cu cremă de vanilie, 3 euro. Costa e servită doar dimineața, între 7.30 și 10.30. Așa că turiștii au început să urce până la cabană special pentru ea, ceea ce înțeleg de aici e că se pleacă cu noaptea în cap. Oamenii afirmă că au fost stârniți de blogării culinari care, da bine, care promovează produsele de patiserie în videoclipuri, mâncându-le cu dolomiții în fundal. Repede, dați repede vina pe blogării culinari. Eu dacă aș fi cabanier pe undeva prin România, eu aș împrumuta ideea asta. În fiecare dimineață, dar doar dimineață, poză cu gogoși. N-ai cum să ratezi la pozele cu gogoși. Am testat treaba asta. Oamenii am observat că își pierd parțial simțul rațiunii atunci când văd gogoși. Poze cu gogoși. Bine, ar mai fi o treabă, că aici în România nouă ni se și cam vând gogoși zilnic. E posibil să fie așa o senzație de prea plin. Gogoși, minciunele, cu brânză, mare brânză. E gata pentru astăzi. Ne reauzim și mâine. Vă reamintesc astăzi de la 10 o nouă ediție de Rockaholic cu Alin Dincă. De la 13 este Rock This Way cu Lucian Boariu. La 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Azi e miercuri? E miercuri. E Doru Rocker Ionescu de la ora 19, așa. Rămâne cum am stabilit mâine după ora 7 la Rock in the Morning. Ciprian Mântele sunt eu. Pa, pa!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Există parcuri? Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adamilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj.
8: Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
9: We'll be back soon.
8: Rock FM.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți să

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: FM, este ora 10, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, o nouă rundă de consultări mâine la Palatul Cotroceni pe legea salarizării. Discuțiile au loc în condițiile în care proiectul nu a ajuns încă în Parlament, iar termenul pentru adoptarea lui este sfârșitul lunii. Legea este jalon în PNRR. PNL a anunțat deja că susține organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului săptămâna viitoare, scrie news.ro. În schimb, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că partidul său nu a primit până acum nici proiectul de lege, nici simulările solicitate. România are peste 100 de comunități în care apa este deja restricționată din cauza secetei. Ministrul Mediului Diana Buzoian a declarat la Antena 3 că avem o strategie națională în privința secetei, care s-a împotmolit în neînțelegeri între instituții și domenii afectate.
2: Avem de ani de zile blocată la certar strategia privind gestionarea secetei în România, pentru că de-a lungul anilor fix domeniile care sunt cele mai afectate de acest fenomen extrem, de exemplu agricultura, au fost și domeniile care au fost cele mai reticente la măsurile de protecție a mediului.
1: Buzoian nu mai spune că anul acesta a mărit de 5 ori bugetul pentru lucrări critice la baraje și diguri, alte 250 de milioane de lei urmează să fie alocate pentru împăduriri. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Dacă ne-am strâns aici cu toți, înseamnă că ne-am și trezit. Asta e și de bine, e și de rău. Parcă aș mai fi dormit vreo două ore, dar în același timp mă bucur tare mult să fiu alături de voi și să ascultăm toate piesele astea frumoase și, de ce nu, poate și discutăm despre câteva subiecte interesante. Zic să dăm drumul la treabă ca să mai tragem așa un pic de noi, să ne punem pe picioare cum trebuie. Shoot to Thrill, AC/DC, chiar acum, start!

0: la Rock FM, prietene, ani de zile piesa asta a fost preferata mea din întreaga lume. Când eram copil, eram înnebunit. După ce am auzit prima oară rock and roll music, am ascultat-o pe repeat, de pe vinil, de a trecut acu prin placă. Ce piesă frumoasă, ce energie frumoasă îmi dă de fapt. Haideți să vă spun ce s-a întâmplat în 19 august în istoria celor din Beatles. În 1964 începeau turneu în America de Nord. În 1967 Beatles ajungeau pe locul 1 în Statele Unite cu All You Need Is Love. Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Keith Moon, Graham Nash au făcut backing vocals pe acest cântec. Ce de nebunii! Dacă ne uităm în fiecare zi ce s-a întâmplat în calendarul celor din Beatles, cred că nu e una în care să nu fie ajuns number one pe undeva. Green Day în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: E o seară perfectă, iubire. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
6: The break's over. Ready to rock?
7: Tune it up.

Prieteni, liceele care organizează și examen de admitere vor afișa lista cu locurile disponibile până pe 1 octombrie. De la anul se schimbă modul în care se intră la liceu, iar unitățile de învățământ vor putea organiza examen propriu pentru jumătate din locuri. Practic, după afișarea rezultatelor finale ale evaluării, elevii vor putea susține două probe suplimentare. Interesant. Cel puțin interesant. Plăsim-o în continuare la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: De tot, probabil ultimul pe tărâm românesc. Înțeleg că o grămadă dintre participanți nu prea au priceput ce se întâmplă acolo pe scenă, pentru că veniseră pentru cu totul și cu totul altceva. Însă eu mă bucur tare mult pentru cei care chiar au mers acolo să-l vadă pe Sting și au trăit momentul ăla la intensitate maximă. În câteva momente, Soundgarden la Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Wild Experience Fest
2: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
1: 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
2: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
1: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita.
2: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina.
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: A scris despre iubire,
1: moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură.
2: Eminescu.
1: Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești.
2: Cu Mircea Vintilă,
1: Ducu Berții,
2: Fără Zahăr,
1: Țapinari,
2: Dino
1: Olărașu, Alina Manole și mulți alții.
2: Seri eminesciene, Memorialul Ipotești.
1: Versurile bune n-au termen de expirare.
2: Rock FM.
1: Ne auzim acolo.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. Luna aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
1: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
2: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
1: Prinde bilete pe getin.ro.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, se întoarce canicula, neme emis, coduri galben și portocaliu valabile mâine în aproape toată țara. Cel mai cald va fi în Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Cara, Severin, Dol și Olt. Aici este cod portocaliu și sunt așteptate maxime și de 39 de grade. Restul țării, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, se află sub cod galben. Local, nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-23 de grade. Organizarea concursului de admitere la liceu nu este o propunere nouă, spune Mihai Dimian. Ministrul Educației anunță cu astfel de prevedere există în lege din 2023. Ea ar trebui aplicată anul viitor. Dimian le cere parlamentarilor să inițieze un proiect prin care se decide dacă păstrează amână sau elimină aceste prevederi. Admiterea la liceu și pe bază de examen este contestată atât de părinți cât și de profesori. Exercițiul NATO în aceste zile la Centrul de Instruire 5 din Brașov participă aproximativ 1300 de militari români și aliați din Franța, Belgia sau Spania. Exercițiul presupune simularea unui atac inamic dinspre sud și est. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Alături de Rammstein intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Prieteni, aș vrea să mai bârfim un pic despre vreme, să vă mai spun ce mă deranjează, ce nu-mi place, cum se comportă, să vă spun o grămadă de lucruri despre ea, dar pur și simplu nu mai pot. Nu. De câte ori stau și mă gândesc la cum s-a schimbat clima, îmi vine să plâng. Prin urmare, mai bine un cântec vesel să cântăm, să ne bucurăm că iată am ajuns în al doilea ceas Rockaholic și să lăsăm deoparte și caniculele și ploile și toate nebunile astea pe care ni le aduce vremea și ne dă cu ele în cap.

0: N-am Blinkin Park la Rock FM. Prieteni, Facebook continuă să domine confortabil consumul de știri din România, fiind indicat de aproape 38% dintre cetățeni drept principala platformă de pe care se informează, un procent dublu față de cel înregistrat de TikTok. O altă surpriză a cercetării este poziția rețelei YouTube, care ocupă locul 2 în preferințele de informare, la egalitate cu radiourile sau televiziunile. Persoanele cu studii superioare preferă presa scrisă online și radioul, formate care necesită timp, analiză și comparație. În schimb, persoanele cu educație sub nivelul liceal se orientează masiv către TikTok și formate video scurte. Nici nu trebuia să se facă un studiu, cred că am sesizat cu toții lucrurile astea, le-am văzut, le-am înțeles.
1: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Commercials out. Rock.

0: Petreceri monstruoase scăpate de sub control, groupies, alcool și o viață scandaloasă. Puțini întrupează că Ian Gillan ce înseamnă un frontman rock, un adevărat original care și-a croit propria apotecă de la bun început. Astăzi este ziua Ian Gillan la Rock FM.
1: 81 de ani împlinește astăzi domnul Ian Gillan, peste 60 de ani de scenă, povești nenumărate, piese epocale, a redefinit un stil muzical și cu siguranță alături de Deep Purple se află acolo între cei trei piloni care au clădit rock-ul, Black Sabbath, Led Zeppelin și Deep Purple. La mulți ani, Ian Gillan!

Prieteni, au fost date amenzi de peste 16.000 de lei la meciul Rapid Dinamo de sâmbătă. Jandarmeria Capitalei a deschis și două dosare penale pentru ultraj și deținere de petarde. Două sancțiuni ar fi fost aplicate și organizatorului, iar una de 7.000 de lei firmei de pază. Puteți să mă omorâți, să mă înjurați, să faceți ce vreți voi, nu o să înțeleg în viața mea de ce merg oamenii să se bată pe stadioane. Am mai discutat despre asta odată și mi-au scris o grămadă că nu înțeleg eu, că de fapt, că fenomenul... Nu înțeleg că te duci să vezi un meci, un sport și s-ar putea să nu mai ajungi acasă. Nu înțeleg sub nicio formă. Sportul ar trebui să unească, ar trebui să mergem să ne bucurăm de spectacol, nu să stăm să ne dăm în cap, să ne dăm foc, să ne omorâm pe acolo. Pentru ce? Adică ori să vină fotbaliștii aia să-ți crească copilul, ori să vină să-ți plătească ratele la bancă sau, nu știu, asigurarea la casă. Despre ce vorbim? Indiferent cât se bat cu pumnii în piept, nu le pasă de voi. Haideți să fim serioși. Jucătorii stau liniștiți, se duc acolo și fac meseria, își iau bănuțul, își fac niște vieți frumoase, după aceea pleacă din sport și își văd de viețile lor. Avea cineva o vorbă că suporterii se bat în stradă și fotbaliștii se duc împreună la știți voi ce. Mai bine un cântec vesel să cântăm.

0: comand acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: A scris despre iubire,
5: moarte, femei, politică și nu a fost tocmai omul jumătăților de măsură.
4: Eminescu.
5: Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești.
4: Cu Mircea Vintilă,
5: Ducu Berții,
4: Fără Zahăr,
5: Țapinarii,
4: Dinu Olărașu,
5: Alina Manole și mulți alții.
4: Seri eminesciene, Memorialul Ipotești.
5: Versurile bune n-au termen de expirare.
4: Rock FM.
5: Ne auzim acolo.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: Viața bate câmpii.
8: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
9: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
10: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
11: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
12: Râzi de ce exiști.
13: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Luna august este luna Salvamont,
15: unicul serviciu de salvare montană din România.
16: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
14: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
15: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
5: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
17: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
5: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
4: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
5: Prinde bilete pe getin.ro.
18: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
19: You heard the ads. Now, hear the rock.

0: Rock FM, este ora 12. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua! Incendiu în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins aproximativ 1000 de metri pătrați ai unui depozit cu diluanță. Acesta este vis-a-vis de rafinărie, pe un amplasament care nu-i aparține. Rafineria Lukoil este închisă din octombrie în urma restricțiilor impuse Rusiei ca sancțiuni pe fondul războiului din Ucraina. Ședința extraordinară de guvern are loc la ora 14 și este dedicată strategiei de dezvoltare a căilor ferate. Planul ar trebui aplicat până în 2030. România se confruntă cu probleme majore de infrastructură feroviară. Viteza medie este sub 45 de km pe oră, iar pe 100 de km de șină sunt restricții din cauza degradării. Protest diseară la Timișoara după decizia CCR care a admis amendamentul Fritz. În urma acesteia, primarul orașului își poate pierde mandatul. Manifestația începe la ora 19 în piața Operei. Organizatorii spun că e vorba de un protest civic pentru apărarea democrației, a Constituției și a principiilor statului de drept. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.
2: Mute the boss. Listen to Rockaholic.

sunetul mai tare, Vița de Vie la Rock FM. Fix așa intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi și sfatul nu este unul rău. Am pregătit muzică tare de tot și în continuare, prin urmare sunetul mai tare și haideți să mai petrecem încă 55 de minute împreună. Kiss, chiar acum, Lichirapiu, sunt Alin Dincă, vă salut!

PM.

0: People are strange, The Doors la Rock FM. Prieteni, mi se pare foarte, foarte bizar că am ajuns în 2026 și unii oameni încă au nevoie de niște indicații dintre astea de bun simț. Uite, acum Ministerul de Interne a venit și a dat niște sfaturi pentru cei care pleacă în vacanță cu mașina. Și le-au spus așa, să respecte viteza și regulile de circulație, să nu plece la drum obosiți, să pornească din timp, să nu folosească telefonul mobil. Nu știu, credeam că lucrurile astea le-ai învățat... nu știu, din prima zi la școala de șofer, dacă nu cumva chiar dinainte. Este absolut incredibil, e ca la faza aia în care trebuie să treci în cartea tehnică de la cuptorul cu microunde, că n-ai voie să usuci animale înăuntru. E ceva absolut șocant. 2026. Evoluție.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Fără filtre, fără compromisuri.
4: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
3: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
4: Bilete pe yellowtickets.ro.
3: Incora Tattoo Art and Music Festival,
4: 28-30 august, Berăria H.
3: Partener media Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Un alt început compact la Rock FM, când am întâlnit ultima oară cu domnii din compact la Slatina. S-a întâmplat un moment așa de frumos, stăteam și mă bucuram de concertul compact, iar fix înainte de piesa Un alt început, Paul m-a invitat pe scenă să cânt alături de el. Ce onoare, ce bucurie, știa că asta este piesa mea preferată și mi-a făcut cadoul ăsta pe care o să-l port în suflet toată viața mea. Ce moment frumos! Paul, în continuare la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine tot de la ora 10. Vă las acum cu domnul Lucian Boariu, știu că v-a fost dor de el. Iar de la ora 16 la microfon vine Cristian Hrubaru. Să aveți o zi absolut fenomenală!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
9: Listen to me.
8: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
10: And now, you're their way out.
1: The break's over.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bun găsit, vreme caniculară cel puțin până la sfârșitul săptămânii. Anemia emis coduri galben și portocaliu valabile mâine în aproape toată țara. În weekend, temperaturile vor mai crește. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
2: Cele mai ridicate temperaturi așteptate ajung la 39 de grade, cel mai probabil în Banat și sudul Oltenii. Vineri, temperaturile vor mai crește cu un grad 2 în toate regiunile. Acest val de căldură pare a persista până la începutul săptămânii viitoare.
1: Nici o îmbunătățire pe Dunăre. Hidrologii anunță că debitul se va menține și în următoarele zile la doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Media anuală pentru luna august este de 3900 de metri cubi pe secundă. Și procesul lui Călin Georgescu bate pasul pe loc. A fost din nou amânat după ce judecătorul responsabil cu dosarul s-a transferat la Tribunalul București. În locul lui nu a fost desemnat deocamdată nimeni. Procesul a primit undă verde să înceapă încă din februarie. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

Amazing Aerosmith. Și tocmai am primit un mesaj prin WhatsApp. Salut, Lucian, cum zicea Coyotul la încheierea emisiunii Rockaholic, vă las cu Lucian Boariu, sunt convins că v-a fost dor de el. Dap are dreptate, bine ai venit, bine ai revenit la rocul de muncă, ne scrie Andrei din Timișoara, pentru că, da, are început aici la Rock FM programul Rock This Way, programul care se ascultă ori la rocul de muncă, ori după caz în rock-concediu. Ei, nu știu alții cum sunt, dar eu te salut, Lucian Boariu sunt și tocmai m-am întors dintr-o scurtă călătorie la Iași. Apropo de Iași, Iași ascultă Rock FM, ia și vezi ce o să postez pe social media de acolo, din Dul și Litârg. Iar de aici, de la Rock FM, te întâmpin cu brațele deschise și cu rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way, piesa de rock colecție plus aniversatul rock al zilei Ian Gillan. Altfel, rămâne așa cum am stabilit, de vreo 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți doar hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, piesa următoare.

0: Da, mișto cântecul, da, mai mișto serialul. A fost și o dispută asupra acestui nume, Californication. E Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A și am aflat printre altele că astăzi, 19 august, este Ziua Mondială a Fotografiei. Da, știu, suntem la radio, dar totuși o să te întreb, care rămâne fotografia ta preferată din istoria muzicii rock? Trimite răspunsul tău, eventual și fotografia, prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, astăzi de Ziua Mondială a Fotografiei, aici la Rock FM în programul Rock This Way, te întrebăm care rămâne fotografia ta preferată din istoria muzicii rock. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Pink Floyd și apoi Def Leppard.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
4: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
5: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
6: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august.
7: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinari, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri Eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: No more interruptions, just pure rock. On Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A de Ziua Mondială a Fotografiei. Te întrebăm care rămâne fotografia ta preferată din istoria muzicii rock. Cineva ne scrie: Abbey Road Crossing, The Beatles, abia aștept cele patru filme ale lui Sam Mendes. Altcineva ne scrie la fel: păi ce poză mai celebră precum The Beatles pe Abbey Road, ne scrie Horea din Zalău. Văzusem online o poză, cred că de prin anii 90 sau începutul anilor 2000, o poză unde la o terasă undeva prin București, la o masă, stăteau Ioan Ghiuripascu și Florian Pitiș. Aceea a fost una dintre pozele considerate de mine din istoria muzicii rock care mi-a plăcut, ne scrie Andrei din Timișoara. Vă salut, sunt Gore din Târgu Mureș. Fotografia copertei albumului Live Priest Live al trupei Judas Priest este ceea ce m-a marcat și încă mă impresionează după 39 de ani de la lansare. De Ziua Mondială a Fotografiei te întreb și pe tine: care rămâne fotografia ta preferată din istoria muzicii rock? Trimite răspunsul tău, eventual însoțit de fotografie, prin WhatsApp la 0729 001122.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi de ziua mondială a fotografiei. Te-am întrebat care rămâne fotografia ta preferată din istoria muzicii rock. Și uite ce ne-a scris un ascultător: poza cu primul concert Metallica al fiicei mele de 9 ani. La mai multe, atât pentru trupă cât și pentru ea. La mulți ani și ție și fetei tale. De ziua mondială a fotografiei te întrebăm care rămâne fotografia ta preferată din muzica rock. Trimite răspunsul tău, eventual însoțit de acea fotografie, prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Smash Mouth, Blur, Taylor Acorn și apoi minutul de știri.

0: vrei.
1: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
9: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
10: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
9: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
10: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
9: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
10: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
9: Recomandat de Rock FM.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit! 4 zile de caniculă în capitală. ANM a emis o avertizare valabilă până duminică. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
2: Temperaturile depășesc pragul caniculei, sunt estimate 37 de grade joi, 38 de grade pentru vineri și în jurul a 36 de grade, 37 de grade sâmbătă și duminică.
1: Noaptea temperatura nu va scădea sub 20 de grade. Nouă sesiune în programul Rabla va fi deschisă de marți de la ora 10. Este destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima sesiune, iar banii provin din sume rezervate anterior pentru care nu au fost parcurși pașii procedurali prevăzuți în program. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Și amenzi de peste 130.000 de lei date de ANPC după controle în benzinării. Între neregulile descoperite, comercializarea alimentelor în spații fără autorizație, instalații necorespunzătoare și ustensile uzate sau neigienizate. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Have your say on Q&A at Rock FM. Rock this way.

programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boriu. Sunt iar astăzi de Ziua Mondială a Fotografiei. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A care rămâne pentru tine fotografia preferată din muzica rock. Trimite răspunsul tău, eventual cu fotografie, prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie, servus Lucian, cea mai dragă fotografie pentru mine e cea cu soția mea Anda, încadrată de doi mari muzicieni care ne-au fost aproape de suflet, dar ne-au părăsit prea curând, Florian Stoica și Nicu Kovaci. A fost o seară de neuitat împreună cu ei. Salutări de la Adi. De Ziua Mondială a Fotografiei te întreb și pe tine, care rămâne fotografia ta preferată din muzica rock? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, eventual însoțit de fotografie, și chiar așa ne poți scrie și poți posta și pe pagina de Facebook Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Da, cum se spune, este iconică fotografia celor patru Beatles traversând pe trecerea de pietoni de pe Abbey Road. Și da, astăzi e de Ziua Mondială a Fotografiei. Te întreb, care rămâne fotografia ta preferată din muzica rock? Cineva mi-a trimis prin WhatsApp următorul mesaj: cea mai frumoasă fotografie de la un festival de rock de anul acesta, împreună cu familia, mama, tata și fetița, la Bikers for Humanity Rock Fest. Să trăiți și să fiți fericiți împreună mulți, mulți ani! E Rock This Way aici la Rock FM și astăzi de Ziua Mondială a Fotografiei. Te întrebăm, care rămâne fotografia ta preferată din rock? Ne poți trimite în continuare răspunsul tău însoțit de o fotografie și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Corey Marks, Alice Cooper și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragă.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Stand By Me cu trupa Oasis, o piesă compusă de chitaristul Noel Gallagher și apărută pe albumul Oasis Be Here Now din 1997. Singalul Stand By Me a ajuns pe locul 2 în topul britanic și tot în UK a primit dublu certificat de platină pentru vânzări de peste 1.200.000 de exemplare. Cântecul Stand By Me a fost folosit printre altele într-o reclamă pentru o bancă britanică. Piesă de rock colecție astăzi, Stand By Me, Oasis.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

Iri sunt componența Cristi Minculescu, Walter și Boro. Vor concerta pe 6 septembrie în cadrul evenimentului Iubim două roți în Club Quantic din București. Deocamdată astăzi e 19 august, de Ziua Mondială a Fotografiei. Te-am întrebat care rămâne fotografia ta preferată din rock și cineva mi-a scris și mi-a trimis și o fotografie. Primul concert Metallica, la care My Significant Half nu a fost însoțit de mine, ci de Our Kids, ne scrie Ioana. O poză cu tată și copil la Metallica. Salut, Lucian, acestea sunt fotografiile preferate rock. La concertul Metallica din București m-am simțit împlinit că am reușit să-i văd pentru prima oară live. Te salut, Alex. De Ziua Mondială a Fotografiei te întreb și pe tine, care rămâne fotografia ta preferată din muzica rock? Ne poți scrie și trimite fotografie și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Youngblood cu Aerosmith și apoi minutul de știri, dar fii pe fază ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei, Ian Gillan. Rămâi cu Rock FM!

0: câte vrei.
1: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: We'll be back soon. Rock FM.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
10: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
13: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Hărășteanu.
1: Bun găsit! Proiect pentru amânare cu 4 ani a noului sistem de admitere la liceu a fost depus de deputatul PNL Raluca Turcan. Ea propune ca noile examene să se aplice începând cu generația care în această toamnă intră în clasa a 5-a. Admiterea și pe bază de examen pentru unele licee este contestată vehement de părinți și de profesori. Nu ar face decât să încurajeze și mai mult industria meditațiilor, la care au acces doar cei cu bani, spun ei. Ajutorul financiar pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova urmează să fie prelungit cu un an. Un proiect de hotărâre urmează să fie dezbătut mâine în ședința Consiliului General. Luna trecută autoritățile au anunțat că încep punerea în siguranță a blocului. În dosarul exploziei, 176 de persoane au depus cerere pentru a primi despăgubiri. Și investiție de aproape 5 milioane de lei la Bulealac. Baza Salvamont intră în proces de reabilitare. Primele investiții vizează instalațiile electrice, de apă și cele de încălzire. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: Petreceri monstruoase scăpate de sub control, groupies, alcool și o viață scandaloasă. Puțini întrupează că Ian Gillan ce înseamnă un frontman rock, un adevărat original care și-a croit propria potecă de la bun început. Astăzi este ziua Ian Gillan la Rock FM.
1: Pe 19 august 1945 s-a născut muzicianul englez Ian Gillan, solistul trupei Deep Purple. Inițial, el a fost influențat de Elvis, apoi, la mijlocul anilor 60, a cântat în trupe locale precum Episode 6. Ian Gillan s-a alăturat trupei Deep Purple în anul 1969, apoi a părăsit formația în 1973 și a început o carieră solo. Iar în 1983, timp de un an, Ian Gillan a fost vocalistul trupei Black Sabbath. După ce Deep Purple s-a reformat în 1984, Ian Gillan s-a întors în trupă și a părăsit-o din nou în 1989. S-a reîntors în 1992 și de atunci nu a mai părăsit formația Deep Purple. În afară de activitatea sa cu trupa Deep Purple, Ian Gillan a jucat rolul principal în opera rock Jesus Christ Superstar din 1970, apoi a făcut parte din supergrupul caritabil Rock Aid Armenia și a format supergrupul Who Cares împreună cu prietenul său, chitaristul Black Sabbath, Tony Iommi. Iar astăzi, 19 august, vocalistul englez face 81 de ani, de aceea astăzi e ziua Ian Gillan aici la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar de pe site-ul nostru rockfm.ro din calendarul Rock al Zilei am mai aflat care sunt aniversații. Pe lângă Ian Gillan, despre care am vorbit, în 19 august s-au mai născut Ginger Baker, cel care a fost toboșarul trupei Cream, Joey Tempest, vocalistul trupei Europe, iar pe 19 august 1951 s-a născut John Deacon, cel care a fost basistul trupei Queen. Îi auzim imediat la Rock FM.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți

Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. El o să-l aibă invitat pe artistul tatuator Costi Azoiței. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Puls Rock, emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!

0: vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
3: Cine au fost muzele lui Brâncuș?
4: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
3: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
4: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
3: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
4: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Rock FM.

0: organizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
2: Ca să apărăm copțiii, domn. E hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copțiii mititei, dar când crește copțiul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
3: Divertis Gala 2026.
0: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Găsit, metroul nu va mai circula în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația. Avertismentul vine de la Sindicatul Liber din Metro. Datoriile sunt cauzate de faptul că Ministerul nu plătește compensația la timp. Numai anul acesta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport, a precizat sindicatul. Rabie în județul Bacău. Autoritățile au declarat 7 focare la animale domestice și sălbatice, a anunțat prefectul Andreea Negru. Printre localitățile afectate sunt Oituz, Bogdănești, Gineni și Târgu Ocna. 23 de persoane au intrat în contact direct cu virusul, între acestea 2 copii și o femeie însărcinată. Și amenzi de 7 milioane de lei date de protecția consumatorului pe litoral săptămâna trecută. Au avut loc peste 1000 de controle. Între neregulile descoperite, spații fără autorizație, produse expirate și echipamente sau ustensile uzate. Au fost retrase de pe piață produse de peste 320 de mii de lei. Rămâneți cu Cristian Crubaru la Rock FM.
2: Don't be a coca-lar. Be nice, truck drivers.

Rockboy este un omagiu pentru Frank Beard, bateristul grupului ZZ Top și unul dintre membrii componenței clasice a formației, care ne-a părăsit la vârsta de 77 de ani. Muzicianul s-a stins luni la ferma sa din Richmond, Texas, unde se afla în îngrijiri paliative, având familia alături. Moartea lui Beard survine după o perioadă în care problemele sale de sănătate au început să afecteze activitatea grupului ZZ Top. La începutul lunii august, formația a anulat concertul programat la Hollywood Bowl, iar ulterior s-a aflat că motivul era starea de sănătate a bateristului. The Rolling Stone Magazine relata că Beard nu mai putea participa la turneul The Big One, iar Michael Monahan fusese adus pentru a cânta la tobe în locul său. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Rock FM. It rocks.

0: Domnul Iggy Pop și The Passenger. Ia o zonă bună de pe G4 Media. Astăzi motocicletele și ATV-urile nu mai au voie să circule noaptea în regiunea rusă Kursk. Aia, am vrut să las așa puțin suspans. Nu, în regiunea rusă Kursk. Pentru că de ce? Pentru că motoarele acestora sună ca o dronă în zbor. Cartierul General Operațional a explicat că decizia a fost luată pentru a asigura securitatea într-un mediu operațional complex caracterizat de un număr tot mai mare de atacuri ale dronelor inamice, precum și din necesitatea de a asigura un mediu liniștit în zonele rezidențiale și de a reduce numărul accidentelor rutiere. Da, asta cu accidentele rutiere se pare absolut normal. Te uiți după dronă, încolo ce să vezi, o motocicletă, dar tu te uiți după ea sus și cazi cu mașina într-un canal sau într-un șanț și așa mai departe. Pentru a asigura un mediu liniștit în zonele rezidențiale. Da, au ajuns rușii să fie terorizați chiar și de sunetul dronelor. Ștoia ta, e ta karma. Ize bieci.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: The break's over. Ready to rock?

0: Ok, mâine seară vă întâlniți cu formația Trooper la Cormu Harghita la Wild Experience Festival. Iar sâmbătă vor veni la Pucioasa, la Valahia Rock Fest. Vor fi acolo și Compact și Zob, o să fie mișto. O să fie și băiatul care vă vorbește acum și care are în studio un și anume invitat, Crăț, ochelarist și talentat. Bună ziua!
1: Bună ziua, mersi de invitație. Da. Fără ochelarist, că nu m-am adaptat după 3 ani de zile cu ochelari.
0: De 3 ani porți atât?
1: 3 ani, ceva de genul, da.
0: Ținem berea, bre. Am de 25 de ani, sunt mai mult. 30, da. Dar nu despre oftalmologie vorbim astăzi. Da, nu știu dacă ați recunoscut vocea, e Costi Azoiței, capul răutăților, unul dintre cei mai cunoscuți, dacă nu cel mai cunoscut artist tatuator român din toate timpurile, peste tot. Da, mă, taci din gură, că așa e. Da. Că peste tot în lumea unde te duci, face lumea poze cu tine, tu faci poze cu artiștii mari.
1: E, când mă duc la bancă, mi se deschid, bă, ușile așa automat.
0: Da, da, da, și mie mi s-a întâmplat la magazin. Așa. Ceea ce e foarte mișto este că artiștii ăștia mari îi aduci în București o dată pe an. Se întâmplă ediția 14-a, nu-i mai spune Tattoo Convention, îi spune Incora.
1: Da, am încercat o rebranduire pentru că ne-am dorit să ajungem la un public cât mai larg, să înțeleagă că de fapt este vorba de un festival al tatuajului în care am inclus o grămadă de scenă de muzică, de o grămadă de...
0: Ajungem și acolo, dar vreau să spun o întrebare.
1: Asta e.
0: Da, vreau să spun o întrebare mai personală. De ce vă pângăriți, mă, pielea?
1: Nu știu,
0: cu tatuaje. Da. De ce nu o lăsați cum v-a dat-o Dumnezeu?
1: Dacă tot vine vorba de treaba asta, nu știu de ce nu speriți sigoi la mănăstiri și la biserici.
0: Da, uite ce răspuns ți-l-ai, nu ți l-ai pregătit de acasă, că nu ți-a spus ce te întreb. Dar încă mai există, Costi, încă mai există oameni care își pun întrebarea asta, bă, de ce se tatuează ăștia tatuații?
1: Să știi că încă ne lovim de treaba asta. Dacă eu întâlnesc o persoană care nu are tatuaje, nu am nicio problemă cu persoana respectivă.
0: Da, invers.
1: Invers, întotdeauna există o problemă.
0: Da.
1: Am zis că odată cu creșterea generațiilor o să și se duc cei mai vechi, vorba aia, mai bătrâni, se duce mentalitatea asta. Dar, din păcate, avem o Românie în care nepoții crescuți de bunici și odată nepoții crescuți au rămas cu mentalitatea asta de bunici.
0: Da, a pățit-o fratele tău într-un Peco, când m-am dus să plătesc după ce am alimentat motocicleta, m-a văzut o doamnă cu un copil de mână, m-a văzut tatuat, a tras copilul în spate și și-a ținut foarte puternic poșeta la piept până am trecut eu.
1: Din păcate am întâlnit treaba asta în Danemarca, dar nu cred că din cauza tatuajului, din cauza că vorbeam română.
0: Bun, dar nu despre asta este vorba. Da. Din ce în ce mai multă lume se tatuează și din ce în ce mai multă lume își spune mi se brahănă de părerile voastre, ceea ce e foarte bun.
1: Ideea e că tatuajul este o chestie personală, e pentru tine, bijuteria ta corporală și dacă îl faci, îl faci pentru tine, nu pentru vecin sau pentru ăla care vorbește.
0: Exact. Hai să vedem care sunt artiștii ăștia mari sau, nu știu, nume cunoscute din industria asta.
1: A tatuajului?
0: A tatuajului.
1: Uite, ne bucurăm că l-avem înapoi pe Bob Tyrell, unul din artiștii care tatuează la vedetele astea, Slipknot.
0: Aoleu, iauzi.
1: Și Cradle of Filth și cum să spun, artiștii și muzicienii au artiștilor tatuatori.
0: Da, da, da. Dacă mă duc la ăsta să-mi tatuez o gărgăriță, mi-a fac împrumul la bancă?
1: Nu, nu.
0: Nu?
1: Pentru
0: nu sunt
1: că
0: așa scumpi?
1: Înțeleg faptul că vin în Europa de Est, știu că prețurile sunt un pic mai jos, un pic mai mult.
0: Așa, da.
1: Și acceptă să lucreze pentru sumele din Europa.
0: Bun, veți avea și concursuri cu...
1: Sunt în fiecare zi concursuri de tatuaje, clar. Avem 5 jurați super top, artiști super, super tari. Și...
0: Mamă, mi s-a părut foarte dificil să fii într-un juriu. Am prezentat la un moment dat la Constanța o convenție de tatuaje, acum 2 ani. Și, băi nene, toate tatuajele erau senzaționale, frate. Cum alegi care e mai mișto?
1: Este foarte dificil, tocmai de asta se fac pe categorii și atunci trebuie să te uiți tu ca și artist.
0: Al negru color? Ce categorii
1: păi
0: mai?
1: Sunt, la București cred că avem vreo 22 de concursuri diferite de tatuaje. Dar îți dai seama, de pe la tatuaje mici, color, la alb negru, la stiluri diferite, de la japonez, la old school, la new school, la tot felul de black and grey realism, black and grey... tradițional,
0: auzi,
1: pe color, realismul.
0: Mișto. Dar face și de-aia de-aia agățați pe ăștia în cârlige, pe tavan acolo?
1: Avem
0: cum se numește?
1: Avem o echipă care... Un suspension show.
0: Așa.
1: Și va fi, cred că, pentru prima dată, deși în România m-a dus de la prima ediție, m-a dus Freak Show-ul
0: și nu m-a arestat nimeni.
1: Nu, ne-a arestat nimeni pentru că
0: e legal ce faceți voi acolo, nu?
1: Nu, dar acum avem o echipă care vine din Mexic.
0: Așa,
1: Și oamenii fac ceva senzațional, deci au dus la nivel de artă teatrală, așa, foarte, foarte interesant o să fie.
0: Foarte mișto. În ce perioadă are loc treaba
1: 28,
0: asta?
1: 28, 29, 30 suntem.
0: În ultimul weekend din
1: ultimul
0: august.
1: Weekend din august,
0: adică
1: da,
0: weekend viitor.
1: Weekendul viitor, uite că ne bate la ușă.
0: Nu ăsta de acum,
1: celălalt.
0: Celălalt. Da. Foarte bine, se ține la Berăria H, asta da, n-am mai spus-o. Biletul, am înțeles, pe zi...
1: Pe zi este 45 lei, am lăsat foarte jos.
0: E cam ieftin, da.
1: E ieftin pentru că ne-am dorit să strângem un public mai numeros, să înțeleagă despre ce e vorba acolo, pentru că toată lumea s-a ferit. Mamă, e o convenție de tatuaje, e o convenție de profesioniști. Nu, este un festival de tatuaje în care toată lumea este binevenită.
0: Și dacă eu vreau să mă tatuez, ar trebui să-mi fac programare la artiști ăștia uriași?
1: Dacă îți dorești ceva, un tatuaj mai mare, ar trebui să iei deja legătura cu ei. Intri pe pagina noastră de socializare, pe ori pe pagina de internet, tattooconvention.ro sau pe toate paginile, Facebook sau Instagram,
0: okay,
1: București Tattoo Convention, și ne găsești acolo toată lista de artiști invitați și poți lua legătura direct cu ei, în care să-ți
0: acolo
1: faci
0: se programa. Stabilește și prețul, iar și modelul.
1: Prețul, modelul și locul în care vrei să te tatuezi și...
0: Locul în București.
1: Da, știu, zona. Zona
0: în București.
1: Da. Iar dacă e un tatuaj așa micuț, poți veni walk-in, pentru că sunt niște artiști care vin și, uite, și din Norvegia vin cineva special, doar walk-in, nu a vrut să ia nicio programare și a zis că vin să fac doar walk-in, uh-huh, să bucur oamenii. Ceea ce e îmbucurător.
0: Foarte tare. Băi, felicitări! L-am certat puțin pe Costi că mi s-a părut că întârzie, era gata să întârzie și îmi spunea că bă, lasă-mă că am căpiat. Dar nu e ușor să faci un astfel de eveniment, mai ales la nivelul ăsta. Nu știu dacă în Europa de Est se întâmplă ceea ce faci tu în weekendul celor.
1: Să spun sincer, am tot vorbit treaba asta, ce am adus la București, ce fac la București este ce am văzut în Germania, ce am văzut în Franța, adică am cumulat o grămadă de informații și aduc totul aici, în București. Se întâmplă o grămadă de evenimente. Nu e o simplă convenție de tatuaje, unde te duci, doar te tatuezi și atâta tot. Sunt o grămadă de concerte, spectacole pe scenă.
0: Ia zi de concerte, chiar. E Ana, din câte știu.
1: Da, deschidem cu Ana.
0: Alea Rock. Te rog eu frumos.
1: Alea Rock, da.
0: Alea Rock, da.
1: Nu că nu am mai mixat atât de mult.
0: Nu? Așa.
1: Da. Avem Pink Pool care vin din Germania.
0: Îi știu.
1: Da. O avem pe Dora Gaitanovici, sâmbătă. Avem pe Fitonia. Deci o să fie, da, o să fie.
0: Și îmi place fata aia cum
1: cântă. Da, și mie îmi place foarte mult.
0: Brândușa, Bumbea, parcă.
1: Exact, da.
0: Da, și mai cântă cu zi Overborn.
1: Overborn, da.
0: Da, băi Costi, e foarte mișto. Felicitări din toată inima că ai răbdare să faci asta, pentru că
1: când
0: domnul Costi
1: e vorba
0: aici...
1: de pasiune, vorba aia.
0: Da, domnul Costi aici de face se mai face vinovat pentru un proiect grandios despre care am mai vorbit acum câteva luni și pe care mulți dintre voi l-ați remarcat și l-ați atins și l-ați cumpărat la Bikers for Humanity Rockfest la Brezoi, și anume Music for Humanity, acea compilație care vândută o să strângă niște bănuți cu care se va ridica o statuie dedicată lui Nicu Kovács chiar în orașul lui, și inițiativa asta a plecat de la Costi. Cum suntem cu proiectul?
1: Suntem un
0: grafic?
1: Un grafic, să spun așa. E un pic, vânzările probabil pe vară sunt așa un pic mai lente, dar...
0: Da, mai iai, că da, știu că s-au dat.
1: S-au dat
0: foarte mult.
1: Da, în Bucurător s-au prins foarte bine față de prima compilație în care ne-am chinuit.
0: Bine, și arată într-un mare fel și muzica de acolo este senzațională.
1: Foarte mulți care au pus mâna pe disc au zis, mă, așa ceva n-am văzut.
0: Nici eu n-am văzut așa ceva, pe cuvântul meu, și m-am bucurat că e o chestie făcută pentru români, de un român pentru un român. Băi, felicitări, Costi.
1: Mersi.
0: Încă o dată, Incora are loc săptămâna viitoare, în perioada 28-30 august, la Berăria H, cea mai tare convenție internațională de tatuaje, nu spun eu, spun alții.
1: Din sud-estul Europei,
0: din sud-estul Europei, da. Următoarea melodie, dragă Costi, este pentru copiii care își vor cere scuze față de părinți după ce vor trece pe la salon. All Apologies, nu știu, de la Nirvana. Baftă!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Wild Experience Fest
4: te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
3: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
4: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
3: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita.
4: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
9: Luna august este luna Salvamont,
10: unicul serviciu de salvare montană din România.
11: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
9: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
10: Sună oricând la 0 Salvamont.
12: Acțiune!
13: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
14: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
15: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM este ora 17. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, USR cere desființarea examenului de admitere la liceu pentru a limita inechitățile din educație. Uniunea a depus un proiect de lege la Parlament care propune repartizarea computerizată unică drept singura metodă de a intra la liceu pentru a asigura șanse egale elevilor care nu își permit meditații. Grădină zoologică ilegală în județul Dâmbovița descoperită de Garda de Mediu. În satul Picior de Munte, într-o curte, erau ținuți fără documente urși, tigri, lei, dar și alte animale și păsări exotice. A fost deschis dosar penal. Comisarul general al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan, la Digi24.
2: Discutăm aici despre 5 exemplare de feline, un tigru, două perechi de lei și o pereche de urși. Vor fi preluate de către autorități. Urșii vor fi duși la sanctuarul de la Zărnești, iar felinele la grădina zoologică de la Galați. Deținătorul percepea o taxă pentru vizualizare și fotografiere.
1: Și meteo de la Morchi, este cald mâine în toată țara cu temperaturi maxime între 30 și 39 de grade Celsius. Rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

0: Da, un singur album notabil pentru Spin Doctors, dar foarte, foarte bun. Packet Full of Kryptonite și Two Princess. Cristi Grubaru sunt salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Zi special astăzi la Rock FM, dedicată unuia dintre cei mai mari soliști pe care i-a dat planeta asta. Pe data de 19 august 1945 s-a născut domnul Ian Gillan, solistul Deep Purple. A fost și membru al grupului Black Sabbath, Episode 6 sau Ian Gillan Band. În cazul în care n-ați aflat, în 2026, adică anul ăsta chiar de ziua Rock FM pe 1 octombrie, Deep Purple va concerta la Cluj. Și dacă rămâneți cu noi să ascultați una dintre cele mai frumoase și cele mai fredonate și cele mai împrumutate piese de alți artiști din repertoriul Deep Purple, When a Blind Man Cries. La mulți ani, Ian Gillan.
1: Petreceri monstruoase scăpate de sub control, groupies, alcool și o viață scandaloasă. Puțini întrupează că Ian Gillan ce înseamnă un frontman rock, un adevărat original care și-a croit propria potecă de la bun început. Astăzi este ziua Ian Gillan la Rock FM.

0: Oh, dar chiar mi s-a făcut să dor să ascult ceva Pearl Jam. Am ascultat aici în Rock Driver Alive, ceea ce probabil o să cânt eu dacă voi trece cu bine de al nu știu câte la bal de caniculă din vara asta. O vară care nu se predă? Din potrivă, un val extrem de caniculă lovește România în următoarele zile, începând de mâine, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 34 de grade și 39 de grade și, bineînțeles, la pachet cu nopțile alea tropicale, dacă mai vin și ticăloșii aia de țânțari. Am pus-o cu somnicul. Da, pălăriuța sau șapca aia pe care le-ați pus deoparte. Ia vedeți unde mai sunt. Și uite cum încep să ascult din nou cu sfințenie sfaturile medicului atunci când vine vorba de hidratare. Ale, ale, hidrate e publicity.
1: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să

Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Commercials out. Rock.

Fighting a dead punch engine, rock driver, wash it all away. Ok, cele rele să se spere, dar cu ce când prea mai avem apă? 147 este numărul episodului din podcastul Punctul pe știri cu Magda Grădinaru, apărut recent pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Situația energetică e critică, arătăm cu degetul Dunărea, însă nicio secetă nu

0: da, e Beanda la Linkin Park aici în Rock Driver. Între timp, noua legea salarizării a fost trimisă la Bruxelles și este negociată cu reprezentanții Comisiei Europene. Dragoș Pâslaru a discutat cu oficialii europeni pentru a ajunge la un acord asupra ultimelor modificări. Cam de pe la această oră, ministrul este așteptat să prezinte concluziile și partidelor din fosta coaliție. Aflăm mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii

0: recomandat de Rock FM. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
2: Listen to me.
1: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
3: And now, you're their way out.
0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
6: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: You heard the ads. Now hear the rock.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara! Noua lege a salarizării a fost trimisă la Bruxelles și

0: Justiție. Mâine, președintele Micușor Dan va avea o discuție cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor pe această temă. Asociația prosumatorilor și comunităților de energie cere modificarea ghidului pentru finanțarea bateriilor de stocare. Cererea vine în contextul în care România se confruntă cu o criză energetică majoră, cu amănunte Alina Anea.
1: Proprietarii de fotovoltaice spun că în ghidul actual sunt mai multe probleme care pot produce discriminări, investiții prost dimensionate și finanțarea unor echipamente cu performanțe discutabile din bani publici. Mai exact, 7 probleme au fost identificate, între ele faptul că punctajul favorizează instalațiile fotovoltaice mari și că cei care au investit deja în baterii sunt excluși. Ghidul pentru acest program stabilește o finanțare de maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei, precum și o serie de condiții tehnice pe care beneficiarii trebuie să le respecte.
0: Ministerul Energiei desminte informația potrivit căreia mari consumatori industriali ar fi primit notificări că vor fi deconectați de la energia electrică. Aceștia au fost doar informații despre regulament, iar curentul s-ar reduce doar în caz de criză, cu preaviz de 24 de ore, a declarat la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare. Plus că unii s-au simțit cumva într-o situație de pre-notificare, nu e cazul. O spun cu toată tăria, în acest moment nu avem un plan limitări.
0: Precizările vin după ce fostul ministru al energiei Bogdan Ivan a susținut că mari consumatori din energie ar fi fost notificați că vor fi deconectați. Elevii ar putea rămâne fără burse sociale în vacanțe. Ministerul Educației propune ca sprijinul să fie plătit numai în perioada cursurilor școlare. Măsura apare într-un proiect de hotărâre de guvern lansat în consultare publică și nu este deocamdată în vigoare. În prezent, elevii vulnerabili primesc burse sociale, inclusiv în vacanțe, cu anumite excepții. Slabe șanse ca lotul de pe autostrada A0 între Afumat și Cernica să fie deschis luna viitoare. Sunt întârzieri în execuție, scrie Hot News. Autoritățile anunță că cel mai probabil se va circula din octombrie. Tronsonul de 8,6 km este construit de o firmă din China. Și meteo de la Morchest, cald mâine în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 39 de grade, cu 36 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate cu totul izolat în nordul țării. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

Bogdan, o mulțime de lucruri interesante de aflat și astăzi, dacă intrați pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Un lucru care m-a bucurat teribil de mult este revenirea unui festival pe care l-am prezentat câțiva ani și care mi-a fost foarte, foarte drag. Iubim două roți revine între 4 și 6 septembrie la Quantic pentru cea de-a noua ediție. Evenimentul reunește comunitatea construită în jurul pasiunii pentru două roți și muzică live. 3 zile, 2 scene, 15 artiști. Uite, vineri 4 septembrie, Campus Timpuri Noi, Zob, Anton Bruma. Sâmbătă 5 septembrie, Night Losers, Kangs, Armarele Reci, Sanctuar, Cristi Dumitrașcu Band. Și duminică 6 septembrie, Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, Altar, Spitalul de Urgență, Folk Frate și Țapinari. Îmi place împletitura asta așa între rock și folk. Și asta, revenită după foarte mulți ani în care n-a mai existat pur și simplu. Rock-ul era la rock, folk-ul la folk. Acum, iată, a revenit. Pornit din dorința de a atrage atenția asupra prezenței vehiculelor pe două roți în trafic, Iubim două roți a crescut de la o ediție la alta într-un festival urban construit în jurul muzicii live. Foarte frumos, găsiți detalii pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Cristi Hrubaru sunt, vă salut, am intrat în a treia oră de Rock Driver.

0: ora asta cu Penny Card ai Hanul Boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Tucu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dinu Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Australienii de la INXS aici în Rock Drive, I need you tonight. Da, chiar dacă știrea e de acum o săptămână, Ahuanda Dia mărturisesc și vreau să o împărtășesc cu voi, mai ales cu cei care urăsc mesajele Roaler din mai multe motive. Iată, familia noastră numeroasă s-a mai mulțit cu un membru, wow! Un elev de la un liceu din Valea Jiului a fost eliminat din examenul de bacalaureat după ce telefonul mobil pe care îl avea la el a început să sune în urma unei avertizări ro alert de furtună, ce a fost trimisă în județul Hunedoara. Elevul a fost eliminat din examen și nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale bacului. Bănuiesc că știe toată lumea, elevii nu au voie cu telefoane în sala de examen. Na, veleau, acest ro pisica 13. Ok, o fi bine cu mesajele astea, dar uneori, știi ce zic, să te trezească așa din somn la 4 dimineața, când e somnul cel mai dulce. Ba, ești la slujbă, în biserică, în șifonier, la amant, sau la un examen ceva. Da, să-l dea domnule scris și atât. Oricum ne uităm cu toții non-stop în telefoane, zău așa. Rock FM, it rocks.

0: Da, alte rego de la Caleo pe final de Rock Driver. Acum miercuri, când ne pregătim noi așa să cedăm microfonul domnului Doru Rocker Ionescu, cel care mi-a trimis un promo și de data asta pe care eu trebuie să-l citesc. Musai, am o obligație morală, e coleguțul nostru, trebuie să-l ajutăm. Deci mi-a dat greu, iar fiți atenți cum sună. Experiențe pop-rock în sălbăticie, răscoale metaliste în devălmășie, petreceri la piscină, tumbe pe povârniș, ca cei din urmă ori subsol să ajungă luminiși, căi top sau pur și simplu un finish. Pletoși, pleșuvi, ori rocker răspopiți, cu toții pot să numere la mărunțiși, să asculte muzichia din Carpați, care ne face și surori și frați. Băi, du-te, băi! Ia! Prinsă din zbor și stivuite în căprării, căzutul meu cu tronc din stele mii, din spuma mării și până în tării. Da, ăsta-i promo pe care trebuia să-l fac și l-am făcut în halul ăsta, pentru ceea ce urmează de la ora 19 aici la Rock FM, cam fiecare miercuri. Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. Mâine, de la ora 7, vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine Claudiu Cârțână, de la 13 Lucian Boariu. Iar noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt calm în trafic, drum bun către casă și mare atenție la cei care se deplasează pe două roți. Pa!
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro. A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
12: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: a scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Tucuberții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dinu Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri Eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
15: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Puls Rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat.
0: Povești discografice cu cântec.

Bun găsit la ediția Pulse Rock cu numărul 171, ca de obicei în culise Doru Ionescu și Sorin Turcin în călduri, adică asediați de evenimente, că nu era vara suficient de toridă. Ceea ce e bine, de unde și anunțurile concertelor și festivalurilor Anavam pe care le punem în undă de vreo lună încoace. Am început cu chitaristul Andrei Sora din Marea Britanie, despre care aflu că a deschis concertul Campes de la Berăria H din februarie. Ce rău îmi pare că nu am știut, Andrei merită mai multă băgare în seamă de aici din țară. A patra piesă în emisiunea noastră s-a numit Reflections. Ascultați întreg albumul pe canalul YouTube și alte platforme. Iar acum din Germania, Christian Bettendorf revine după ceva pauză cu buzduganul în poartă la Rock FM, adică un prim single al albumului care va fi lansat în septembrie. La următoarea piesă cu Darkness Light vă zic mai multe. Acum Because of You, ce frumos sună. Totul tras cinstit, fără AI, cum ar veni old school. Felicitări!

Tot o solistă și după jingle-ul sensibil, dar cu o trupă 100% autohtonă, Love Bite. Târgoviștenii cântă acasă, adică la Pucioasa, sâmbătă, la Valahia Rockfest 2, am tot zis afișul. Așa că să le facem un pic de promo și cu tinerii jurnaliști de la Botoșani, dacă tot ne aflăm de 3 zile cu cățel cu purcel în tabăra de la Vorona. Atenție la YouTube, televiziunea adolescenților, e un întreg reportaj documentar cu Love Bite. Acum a fost încă o melodie de pe albumul Venin, acum e bine. Și revenim la albumul Mint, una dintre aparițiile cele mai spectaculoase și extravagante ale anului 2026, semnată Jet Mineral. Hai băieți, vreau la concertul vostru, chiar dacă nu e pe lângă vreo piscină, deși ar fi o mare fiță, pool party!

Două concerte la rând săptămâna trecută pentru Dumnezeu și Dronisie Răsăriteanul în București și Costinești. Am aflat târziu, dar ocazia e bună să-i mai ascultăm, că sunt Rara Avis pe la Pulse Rock. E vorba de Dumnezeu, cu un video lyrics din primăvară, Spânul.

Rock Revolution Fest Bobâlna în weekend. Am anunțat deja afișul. Astăzi seară exemplific invitația cu Sur Austru, piesa Cel din urmă, adică deschiderea albumului Obârșie. Din 13 minute, treile sunt rezervate la Pulse Rock.

Dacă e august, eu mă gândesc uneori la 1917, așadar la primul război mondial și primul gând muzical care îmi vine mie, rocker bătrân, e piesa MS Clopote de oțel. Nu atât pentru muzică, cât pentru videoclip, așa că recomand imaginile de senzație folosite de Doru Istudor în încercarea sa serializată de a nu uita istoria.

0: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
2: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.
3: Puls Rock. Coarda sensibilă a rockului românesc.

Dacă duminica ați văzut un portret în memoria Adrian Enescu la TVR3, aceasta a fost pentru că astăzi comemorăm un deceniu de la dispariția marelui muzician Adrian Enescu. Albumul Bird in Space din 2012 este una dintre cele mai frumoase producții, strângând mai multe compoziții interpretate de Big Bandul Radio România, condus de Ionel Tudor, precum aceasta numită Formation, dar și o sumă de înregistrări radio încă din 1976, de ascultat integral.

Din toamna trecută, de când i-am auzit prima dată pe Destin aici, au mai lansat o piesă, lungă de 8 minute, nu știu ce să fac, dar cu multe întâmplări muzicale, ideatic mai puține. Ideea e că personajul principal a cunoscut o fată și nu știe ce să facă. Așa e la adolescență, fiecare după cum îi dictează inima. Eu nu pot decât să editez la 3 minute cu scuze, altfel dezvoltarea e faină. Pe 22 și ei cântă la pucioare.

Am mai anunțat afișul din weekend de la Corbu Harghita. Văd că vine și Scarlett Ora, care a lansat nu de mult timp o piesă tușantă, Amintirile. Și mă bucur că solista a ieșit un pic din țipuriturile alea de pe piesele în forță. Și nu am terminat cu Wild X

În urmă cu un an, Anton lansa un fel de imn al festivalului de la Corbu, am senzația. Nu am fost acolo, dar postarea YouTube îl înnobilează cu titlul de ambasador al sălbăticiei în festival. Anul acesta Ovidiu figurează pe afiș, iar noi ascultăm piesa Fanion sub egida Rock și Liber.

Alba Iulia, 21-23 august. Cetatea este din nou luată cu asalt de către metaliști și alte rude de sânge. Dacă pot să le zic așa, și iată că pot. Debut la Puls Rock cu Ambersand, de pe afișul Symphonic Metal Echoes, ediția a treia. Nu mi-au apărut în algoritm, ci a trebuit să-i caut un pic, deci nu se preocupă cu promovarea. Sau poate sunt suficient de știuți în nișă și asta le-i de ajuns. Albumul de debut Endless Winter Nights este datat 2024, dar clujenii cântă de cu 6 ani mai devreme. White video single-ul, interesant nu numai prin animația atașată. Eu m-am atașat abia de a treia piesă, Awake the Past We Bury, a doua fiind cea titulară, Ambersand.

Doctor deduc și celelalte cuvinte sunt alte titulaturi autohtone, dar de cap de afiș, care mi-au atras atenția la Symphonic Metal Echoes, care clar polarizează fanii genului metal simfonic, dar și pe cei ai metal rock-ului românesc. Doctor deduc și Cumpăt, de pe albumul Dar deduc.

Până să se facă anul de când i-am debutat pe timișorenii de la Ruined, la Pulse Rock, avem ocazia să îi reascultăm ca avanpremieră la concertul lor de la Clubul Constanțean Phoenix din 22 august. Că vor fi destui interesați pe litoral în sezon. What Lies Bennett.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scute cadul Zeni la 69 lei. Hai și tu, Neap! Emag.
1: Viața bate câmpii.
2: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
3: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București. Ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare. Agenți,

0: organizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
3: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă

fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Commercials left the building.

Gabi Isac, basistul Conexiuni și Fernet Blues Company, cu o nouă piesă ideală, ca să nu zic perfectă, pentru lumea noastră cea fudulă. Perfect românesc. Și nu știu de ce, în continuare, algoritmul canalului YouTube Celelalte Cuvinte mi-a oferit un live de la concertul aniversar de 4 decenii. Ne-am blestemat. Persoanele de față se exclud. Oare o să o cânte la Symphonic Metal Echoes?

0: Sâmbătă noaptea la TVR Cultural puteți revedea remixul cu Fernando Drăgănici și Emil Viciu. Duminică seara la TVR 3, un remix numit Pretextele Revoluției, Cântecele Libertății. O ediție specială cu muzică și protest, care începe cu invadarea Pragăi de către trupele Pactului de la Varșovia din august 68. Și gata emisiunea. După Diamond și Dor, Costin Adam și Vladimir Pokorski revin la Puls Rock cu o a treia colaborare numită Știu. Și cu asta vă salut alături de toți tinerii jurnaliști de la Bas Media, acum în tabăra de la Voronskaya, pardon, Vorona, să vă fie seara lină, că n-am găsit altă rimă.
1: Puls Rock cu Dorul Rocărionescu.

0: începe școala, ceva cu care să ia notă mare la portare deloc. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata eveniment despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
2: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate de

0: recomandat de Rock FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Let's get back to rock. Rock FM.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin. Rock FM, it rocks.

0: două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
2: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate de artiști.

0: comandat de Rock FM. Luna august este luna Salvamont,
1: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
1: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Wild Experience Fest
4: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
3: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
4: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
3: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita.
4: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanović plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
2: Ca să apărăm copțiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copțiii mititei, dar când crește copțilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut

0: recomandat de Rock FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Commercials out.

0: Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: A scris despre iubire, moarte, femei, politică.

Safari New Museum te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii

0: recomandat de Rock FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock.